ee vun de wichtigste Songs aus méger Teenagerzeit de Neighborhood High mat a Sweather Weather eiert mat lo gleich op all die Musikworkshoppen dat so am Schluesthaus zur Schwarze kommen nach Elite eng neu Single vum belsche Rapper a Sänger mat ruandeschen Originen Swing an heier Sing Single Illy oder hat doof gezu vun I Love You.

0: Di nei nothing but thieves, die Lora aus ass. Ei gëtt den Trapp giessen, déi fir NRW.
1: Dat gut fir si.
0: Mei allerdings sinn se C-122 NRW, wat net so gut fir si ass, läit doch net fir Iech. An dat ass dech Dreiboer Flussweiler, mat Loes, un Trapp giessen. Dei kennet schof mé giessen NRW. Toxity war denn bis einer Woche.

11 op 7 zu lös gënne lo de Sharp Pins mein Song as Reiseneich makes no difference. Lauschte Litzebuech, lauschte Toxity.